0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

E mena, salamat sa Diyos sa minsay sa awit. Happy Father's Day, Pastor Dan. May God bless your life always. Salamat kaibigan diding puga sa sibug. Ang tagiya sa lami ang litsumanok niya sa wao ang sibug litsumanok. Nga na'y branch niya sa bagong branch nila. Dua ka litsunan niya sa kalilangan. Ang sibug litsumanok, mga kaibigan. Imutan niya doon sa terminal ang usa. Ang usa doon likod sa Farmacia Chavinia. Yan na mismo sa sentro sa kalilangan. Salamat igan diding. Ato ning Federation President sa kaibigan sa atong Federation di Asawao, Banisilan, Amay Manabilang. Apila po ng Lamada. Vanji Cabanilla, maibunta di kanimo, o Gaglay Sasaway, Ann Marisa Sintilias Torigosa. Matupan ni Iga na Marisa. Good morning, Pastor Dan. Happy Sunday. Pasalamat ko sa Ginoo aron na padayon na pamati sa pulong nga imong isangyaw kanamo. Aron na makompleto among adlaw ug happy. Salamat, Pastor Dan, amping kanunay uban sa imong pamilya. Salamat, Igan Marisa. Sintilias Torigosa. Ria Dimadima Katso. Thank you for listening. And Mili Asinero. Oras na, mga kaibigan, sa atong pagbasa balaang pulong sa Diyos. Aw tungod karon adlaw man karon nga pagsaulog, no, para sa mga amahan. Kay Father's Day man karon. Atong tanaw ni Jesus ang naisulat niya sa libro sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 12. Ngadto sa bersikulo atong sugodon basa 11 ngadto sa 32. Lucas kapitulo 15 11 ngadto 32. Familiar kay ni nga istorya makisuunan. Ang may tungod sa nawala ang anak, the prodigal son. Kasagaran mang God, basta ato ning basahon ang focus ngadto sa anak nga nagpabadlong, ngadto sa anak nga milakaw, mamagin na atong focus kasagaran. Pero atong tataon digsuon karon din ni sa laing ang gulo, og atong focus more on dito gid sa man, which is mao gid dapat unta. So atong tataon kini siya, atong makita din ni a father's heart, ang kasing-kasing sa usa ka amahan. May usa pa gayud kasambingay nga gisugilon si Jesus, miingon siya. May usa ka tawo nga may duwa ka anak nga lalaki. Miingon ang manghod ngadto sa iyang amahan, Tay, ihatag na kanako ang akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang mga kabtangan ngadto sa ilang duwa. Paglabay sa pila kaadlaw, gipamaligya sa manghod ang iyang bahin og milakaw ngadto sa layong dapit. Og didto nagpatuyang siya og gasto sa iyang kwarta sa walay kapuslanan. Sa diyang nahurot na niya ang gasto o nahurot na niya og gasto ang iyang kwarta, miabot ang dakong kagutom ni adtong dapita. Naglisod gayud siya. Busa mitrabaho na lang siya ingon nga tigbahog sa mga baboy sa uma sa tawo nga taga didto. Usay gusto na lang niyang mukaon sa bahog sa mga baboy aron matambalan ang iyang kagutom. Kay walay bisan usa nga naghatag kaniya og pagkaon. Sa kaulihan nakaamgo siya sa iyang kahimtang. Nahinunduman niya nga dito sa ilang balay, nanubra ang pagkaon sa mga sulugoon sa iyang amahan. Apan siya hapit nang mamatay sa kagutom. Busa mingon siya, maayo pa og mapauli na lang ako dito sa akong amahan, og mingon kaniya, Tay,
nakasala ako sa Dios o kanimo. Karon dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon. Busa mi pauli siya. Samtang layo pa siya, nakita na siya sa iyang amahan. Naluoy gayod ang amahan sa iyang anak. Busa midagan siya paingon sa iyang anak o gigakos niya kini o gihagkan. Onya miingon ang iyang anak ngadto kaniya. Tay, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon. Gitawag sa ama ng iyang sulugoon og miingon, dali. Dad-an ninyo dini ang pinakanindot nga bisti og ipasuloob kaniya. Sulubi usab ninyo siya og gasingsing og sapatos. Onya kuha ninyo ang toriyo nga baka nga gipatambok og ihawa. Magkumbira kita. Tuod kay abinako og patay na kining akong anak apan dako di ang buhi. Nawala siya apan karon ani ana busa. Nagsugod sila sa ilang paglipay-lipay. Natabo kini samtang atua pa sa uma ang magulang nga anak. Sa iyang pagpauli og sa dihang nagkaduol na siya sa ilang balay. Nadungog niya ang sunata o gapanag-sayaw. Busa gitawag niya ang usa sa mga sulugoon o nangutana. Nangaunsa man mo diha sa balay. Gisultian siya sa sulugoon ang imong manghod mipauli na og maayo ang iyang panglawas og wala maunsa. Busa gipaihaw sa imong amahan ang gipatambok nga turyo nga baka. Pagkadungog niya ni ini nasuko siya og dili na siya gustong musulod sa balay. Busa migawas iyang amahan og gialam-alaman siya. Apan mitubag siya sa iyang amahan hinumdumi ragod. Kon pila na katuig ang akong pag-alagad kanimo. Wala gayud ako musupa kanimo. Apan bisan kanding na lang wala mo gayud ako hatagi aron ako maglipay uban sa ako mga amigo. Karon pag-abot sa imong anak nga nagusik-usik sa imong kabtangan uban sa dautan nga mga babay, gipayahawan mo pa siya sa gipatambok nga turyo nga baka. Apan mitubag ang iyang amahan, ikaw kanunay aniya uban kanako. Ang tanan nga ako imo usab. Angay kitang maglipay kay abinako og patay na ang imong manghod apan dako di ang buhi. Nawala siya apan karon ani ana. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Uban ko sabtang ato kining tanaon og ato kining pamalandungan sulod lamang pila ka minutos. Kahapon o gabi gikan ko sa namatyan dito sa Maramag. Medyo laylayo gamay niya, grabe ka sulunon ang lugar. Kung wa ko gitagbo, maglisod ko abot ngadto silang lugar. Gikan dito, taliwala sa ulan-ulan, milaos ko dini sa usa sa mga namatyan. Dini sa dakbayan sa Valencia. Dili membro sa kaibigan, pero atong kaila. Usa sa mga digis kaniadto sa istasyonan. Ang iyang anak ng edad o ganoy bianyos. Apan usa na kadlaw igsoon atong pizza 11. Milabayng semana. Nga samtang nadudula, aksidenteng natumba, nadasmag. O dito gitpadulong sa usa ka kanal nga wa matiwas, nga naay kabilya. Aksidente. Pinakaw elaborate pag-ayo igsoon. Natumik na long story short igsoon, among bata. Gidala sa ospital.
Kasagaran sa ospital igsoon, di man dahil na mo. Mohimo kung wagi kay i-down. Mao ginilisod ko nga pobrita. Nga sa kinalang immediate attention, apan nagi, kinalang ko no, og dapat operahan or isulod sa ICU. Pero dili, tungod kayo, wala kikwarta, ipang down. So, ang gibuhat sa maong amahan, may adto sa pwede niya doan, may adto sa adto sa atong istasyonan. Pero kay that time, tuapo ko sa tagom. Atong ipatagaan o kantidad, pero di enough sa iyang panginangalan. Og samtang namina ko gabi sa iyang pag-asoy kanako, siyang gibuhat ni adtong panahon, ngayon nakita yung anak in town, murag agaw buhay. Bisag asa sa adto, muato siya, bisag naa sa dapin sa dalan, muluhod siya sa pag-ampo, ginugiyay ko. Ngaon ta mga tawa kong duulan, dili balibad. Bisag asa o kinsa na lang, sulod lamang sa pila ka mga minuto sigsoon kay gikinanglan o usag ka immediate good emergency nga panginanglan. Ipatay ang kaulaw. Bisag kinsa lang yung approach para sa kaluwasan siyang anak. Gani matudpas kung anak yung hinabi. Ato pag-adto niya dito sa istasyonan, niya dad, na din ni si Kwan. Gahilak siya. Kay nasa ospital yung anak. O nakilalan o ga kwarta.

Maayong buntag, Pasudan Imin, o salamat sa pulong sa Ginoo. Imong giwali karon, greet ko sa mga amahan, Happy Father's Day. O kanimo, Pasudan, Happy Father's Day from Igan G. Lord, o Bingoga.

0: sarili ko tugutan, mahilayo kanimo. Tibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo. Takus kang simbahon, sa tanang panahon.
1: The best songs on the radio.